ってもやめられぬ。指を加えてニューヨーク、環境の違いか人種の違いか、所詮日本モノマネ天国、ヒップホップは生まれない。阿波踊りに盆踊り、そんなディスコがあってもよい。うだうだ先よりよっぽど愉快だ、爽快だ、ハッハッハッハッ。足への希望も湧いてくる。